Ya yoga mundu dula ya yoga nyanya na nyanya ne ayeng eliyo ayeng ayu ay muliyo pen muliyo pinye we sha kau yoga mundu dula ya yoga nyanya na nyanya yep wale pu we gai nga le pu we gai nga tongol ga nga che to bu yu in che mu gai ga nga tam ga du a fu gai ta wun tu be lu a ne nya nya na nya nya na ka me po lan cha wa yu ka me po lan cha wa yu tu ku wa yu tu ku wa yu ta yu ma ri ru me chi Mordau na wa nya nya ye im ke me pe ne tu wa yu nya nya na nya nya no nya nya yem ke nya nya yem e pu we nge bi am ta ta wa na na nya nya ka e pu we nge bi am ta ta wa na na nya nya ye amu wa yu nya nya yem